0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.